0: Kiss FM. Kiss FM, allo?
1: Nakumva neza.
0: Wiriwe neza, witwa nde?
1: Twabyiringira Jean Didier. Ushaka gutungura mama.
0: Ushaka gutungura mama? Urashaka gutungura mama gute?
1: Ushaka kumubwira yuko mukunda nyine. Nubwo ntari mba mutekerezaho cyane.
0: Uri umwana wa kangahe kuri mama? Uri umwana wa kangahe?
1: Wa kabiri.
0: Wa kabiri. Ok, mwanya ni uwawe rwose, mubwire message iri ku mutima wawe.
1: Mama ndagukunda cyane, nubwo mba ntari akenshi na kenshi mba nkuzirikana cyane uko wambereye umubyeyi mwiza. Sinzi uko nabona uko mbivuga ariko mba ngutekereza. Ndagukunda. Niyo
0: message wari umufitiye? Ok, uretse gato y'impe nimero ye.